0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Nå skal jeg prøve å spirite deg opp.
4: Skal du spirit me?
3: Ja, jeg ser at du trøtt.
4: Ja, jeg trøtt, jeg sovet.
3: Blanke, og munnvikene slapp.
4: Nei, det sant?
3: Litt.
4: Det så ille, ja.
3: Nei, det ikke så
4: ille. Jeg var redd for det.
3: Ja.
4: Hvis jeg smiler?
3: Ja, det så litt sånn psykotisk ut, men bare vær deg selv.
4: Ja. Jeg skal ta et glass hvitvin når jeg ferdig herfra. Herfra. Ja. Når jeg ferdig her. Og da... Da får jeg livsgnisten tilbake
3: ja.
4: Trist som det ja. Siden sist, det vi pleier å ta en liten runde på Før vi skal snakke om det du som hører på snakker om Jeg har endelig funnet et TV-program Som jeg kan se med min 7 år gamle datter ja. For det jo en sånn periode
3: Blir aldri eldre, datteren din?
4: Nei, hun blir ikke det før 14. august Da blir hun 8
3: ja.
4: Så skal hun være 8 et helt år
3: oi, oi, oi.
4: Og det mange episoder med 8 år, ikke sant?
3: Ja. Ja.
4: Men da ser vi på siste mann ut
3: ja.
4: Og det jo litt gøy for meg For der jo du med
3: mm-hmm.
4: Og det gøy for henne også
3: Men Peker så, du hver gang og sier sånn, se på hun der
4: ja.
3: Hun jobber jeg med
4: Nei, da sier hun, se på deg hun der, hun Oi. Jobber du med, sier Oi. Hun
3: ja.
4: Men da har jo du, vi har jo hatt litt sånn behind the scenes For det ikke så lenge siden dere spilte din
3: Nei, det sant det
4: Ja, da jobbet vi sammen, og da husker jeg at du fortalte om en ballongøvelse
3: Ja
4: Hvor du hadde noe veldig, veldig, du var veldig stolt av det
3: Ja
4: Og så kommer den ballongøvelsen på TV
3: Ja
4: Og så ser jeg ingenting av det smarte du har gjort
3: Nei Det syns I bakgrunnen der. Men det jo
4: I
3: bakgrunnen der. Ja. Så hvis man vet det, jeg skuffet over, jeg masse skuffet nå skuffet over at ikke du har sett det, for du vet jo, da ser man det. Men dette jo en av grunnene til at jeg har veldig sånn ambivalent forhold til TV-bransjen. Jeg har sagt en del med Tomine Harket om det I den gjestepisoden hvor hun var med. Og som, det vanskelig å snakke om det uten at det høres ut som suttring, og det antageligvis fordi det suttring, ja. Men det lov å sutre også.
4: Det lov.
3: Ja, ja. Og det fordi hvis man har vært med på noe, om det TV eller hva det noe som oppleves som sånn, å, dette kult! Og så får man da en liksom kaldusj når man skjønner sånn, ja, det var det bare jeg som synes, ja. Det en sånn flaut over at, og da snakket jeg med Tomine, at noen I klipperommet sånn,
4: nei,
3: det ikke gøy nok, det klipper bort, det trenger vi ikke på TV. Så blir jeg sånn, når jeg da ser det som TV-serien, så jeg sånn, ja, jeg trodde det var litt gøy, det klippet bort. Jeg bare følte meg så oppgaven her.
4: Mm.
3: Det masse ballonger som på sånne rekker nedover, På toppen av hver eneste ballong så står det et navn, og det hvis du skal dra ned, I utgangspunktet, dra ned en ballong, finne navnet ditt, og hvis du siste mann som finner ballongen med ditt navn, så du ute da, ikke sant? Mm. Så folk begynner da å dra ned gjennom, I det startskuddet går, så går jeg bare rett bort, og så åpner jeg hånda, og så drar jeg med meg en hel rekke med ballonger. Så jeg dro med meg 15 ballonger liksom, I en smerle, og holdt de da som en sånn klase med ballonger.
4: Ja.
3: Sånn som I filmen Up, hvor huset da forsvinner opp I skyene.
4: Ja, men det
3: drar
4: så jeg
3: Drar ned hele klasa på en gang.
4: Jeg så jo at noen gjorde det. Var det deg?
3: Ja, det var genistekken min, dro ned hele den, og heldigvis var min ballong I den klasa. Ikke sant?
4: Ja.
3: Så var jeg trygg. Det synes jeg var veldig smart, til å dra ned en og en ballong.
4: Ja, det kjempesmart.
3: Ja.
4: Men jeg skjønte ikke for at de ballongene også forsvant opp I taket hvis man slapp de.
3: Ja,

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Og det er av og til folk lurer på hva vi gjør under reklame eller sangene. Av og til så hører vi på, synger med eller skravler eller forteller et eller annet. I dag, nå har vi altså diskutert om shorts på fly.
3: Ja.
2: Og det er ganske sånn, litt, jeg vil si, nå, sesongens aller første litt sånn...
3: Litt temperatur.
2: Ja, ja, ja, ja. For man skal jo fader ikke fly med shorts.
4: Ja, nå er vel ikke jeg er ikke så bastant som deg, men jeg flyr med langbukser.
2: Ja, du gjør det.
4: Jeg gjør det. Ja. Og jeg vet ikke, for jeg har flytt med shorts, ja.
2: Du har vært shortsmann.
4: Ja,
2: og singlett da, tenker jeg.
4: Ja, det er slett ikke umulig det, altså. Men det å ha på seg... Jeg har begynt med det, å fly med langbukser. Det kan være en linbok. Altså, det er jo ikke snakk om vømmel eller bunad. Det er jo noe som er litt luftig, da.
2: Ja, litt luftig.
4: Ja.
2: Ja, og Kim, du var bare sin helt sånn her, hvorfor kan du ikke fly med shorts?
3: Jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan fly med
2: shorts. Hvorfor? Man kan fortelle meg hvorfor man skal fly med shorts.
3: Fordi det er digg hvis du er på vei hjem fra ferie. Det er 37 grader i det landet du reiser fra. Du kommer hjem til 33 grader. Hvorfor kan du ikke bare ha på deg en shorts på flyet? Jeg forstår ikke. Hva argument for å ikke ha på shorts?
2: Vanligvis, altså det er jo litt forskjell på når det er 37 fra der du flyr og 33 der du lander.
3: Ja, som er typisk sånn i sommer nå da.
2: Ja, det er ikke typisk i Norge, nei.
3: Nei,
2: det
3: men
2: er
3: i
2: det ikke.
3: Sommer nå, så er det typisk da.
2: Ja, denne sommeren så har det vært sånn i tilfelle. Det spørs hvor lang denne flyturen er. Hvor lang er flyturen?
3: 3 timer.
2: 3 timer?
4: Ja.
2: Hvor er du flyr til da?
3: Da flyr man til Prevesa i Hellas.
2: Prevesa i Hellas, ja.
4: Mm. Men si 3 timer fra varmen.
2: Ja, selvfølgelig har det noe å si.
3: Hvorfor har det noe å si?
2: Jo, for det spørs jo hvor du er. Er det storbyferie? Sitter du foran i flyet? Er det til London?
3: Men hvis du sitter Paris? Foran i flyet, så kan du i hvert fall gå med shorts.
2: Det er da
3: du skal gå med shorts, hvis du sitter foran i flyet. Du skal se som en tech-milliardær, ikke sant? Det er hele poenget. Du skal kle deg så nedtonet i shorts og singlet, og så skal du være søkkrik, i stedet for å sitte på første rad i den fake Armani-dressen sin og late som.
2: Ja, men hvem er det som snakker om fake Armani-dressen?
3: Nei, jeg bare maler bilder. Maler jeg snakker ikke om deg, selv om du følte deg truffet.
2: Nei, jeg følte meg ikke truffet, men jeg tenker, og jeg føler for jeg aldri har hatt noen fake
3: Armani-ting. Men jeg snakker jo ikke om deg!
2: Du sa at du gjorde jo.
4: Ja, men du har jo sikkert hatt koder for det farien var flyver.
2: Ja, vi måtte jo være flyfine.
4: Ja, for det at det var, og jeg husker jo kompiser som jobbet i SAS for eksempel, som hadde standby-billetter.
2: Ja.
4: De hadde jo dresskode. Du kunne ikke komme der i joggedress og...
2: Nei.
4: Da måtte du se representanten ut når du omsider fikk en plass.
2: Og vokste opp med at du kunne til og med bli oppgradert hvis du bare kledde deg skikkelig for å fly, liksom.
3: Ja. Jeg husker også det fra jeg var barn, at ikke jeg fikk lov til å fly med tights og joggebuksene av min far. Det var ganske strengt på det.
2: Ja,
3: men tiden av forandre seg. Nå er det ikke så stas å fly lenger. Man setter seg på et fly. Det er som å ta en buss, da.
4: Ja, det er jo det.
3: Å fly nå, det er jo ikke noe stort, det.
2: Nei, det er ikke noe stort, nei, men det spørs jo.
3: Jeg skjønner bare ikke hvorfor...
2: Vil type ferie.
3: Ja, jeg bare synes det er fascinerende at man føler at man er nødt til å kle seg på en viss måte fordi du skal sitte på et fly. Jeg skjønner bare ikke det.
2: Jeg kler meg... hvis det er langdistanse, da. Altså sånn overseas, da. Hvor du flyr i 10 timer. Altså mellom 6 og 10 timer eller 12 timer. Så er det noe med temperaturen i flyet, som er da, altså det er kaldt, det er jævlig tørr luft.
3: Jo, det er greit, man kler seg til temperatur.
2: Da flyer jeg til med tynn høyhalsa genser, selv om jeg skal til Karibien.
3: Ja, men føler du et behov at man skal se litt pen ut

0: Ja, da, da er ikke den fullt, da har ikke jeg liksom dyreprint på den, nei. Da, den jo mørkeblå. Hva galt med mørkeblått, liksom?
1: Nei, det ikke noe gærent med mørkeblått. Det bare, jeg synes det fascinerende at man har et sånt behov for å pynte seg fordi man skal fly.
0: Nei, ikke, ikke pynte seg, bare litt sånn... Litt sånn
1: men da fly fin. Fly fin, det er så cash...
0: Okay. Nei, ja, det bare på en måte at du ikke klær deg ut som du skal liksom sitte på et sånt der beach... surfe-beach sted, liksom. Og drikke drinker. Du skal jo liksom bare... Ha en litt formalitet da, på en måte når du flyr.
1: Ja, så litt finere da. Man pynter seg litt.
2: Nå det nok mange av de som går på flyet som skal rett på et sånt server.
0: Ja, ja, ja, ikke sant? Det jo akkurat det. Det for at hvis du lander
1: hjemme på flyet... Du har bikinen i veska og klar, liksom.
0: Noen skal jo på Hilton, og noen skal jo være backpacker omtrent, ikke sant? Så det jo forskjellige folk på flyet. Men på hvert fall på rutefly, så kan du sette deg litt på forskjellige steder i det flyet da.
1: Ikke sant? Men shorts ikke innenfor, mener
0: jeg. Nei.
2: Altså, etter hvert så har jeg konvertert litt. Nå kan det jo være at jeg har jobbet sammen med loven her i 16 år, og så at jeg...
1: Her har han rett og slett formet deg litt.
2: At han har formet meg litt, ja.
1: Det
2: kan godt være.
0: Hva gjør du? Du som sitter og hører på Radio Norge, er det greit å fly med shorts? Ring oss nå. På 08282
2: 08282
0: Dette kan bli gøy altså ja, ja. Er det lov å fly med shorts? They say

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: I og med at det høstferie, så tenker jeg at vi skal ta en liten titt på hva den norske befolkningen syns om svigerforeldrene sine.
2: Ja, ja.
1: 81% av de med svigerforeldre oppgir at de liker svigerforeldrene sine svært godt eller ganske godt. 6% av de med svigerforeldre oppgir at de liker svigerforeldrene sine veldig dårlig.
2: Ja.
1: Ja. 12% av de med svigerforeldre sier at de hverken liker de godt eller dårlig.
2: Tror du det noen mørketall der?
3: Ja, det vet
1: du også. Hvis du blir spurt av Norsa sånn, liker du svigerforeldrene dine? Tør du å svare absolutt ikke?
4: Det spørs om du kan være anonym eller ikke. Det.
1: Ja, ja, ja. Ja, man kan jo være anonym. Man er anonym på Norsa.
2: Ja,
4: absolutt ikke. Nei, det går jo... Nei, jeg vet ikke. Jeg har bra svigermor, jeg.
1: Ja, jeg har også veldig fin svigefar.
2: Ja, ja og da...
4: Fått nye,
1: du? Du har fått nye svigeforeldre, du?
2: Ja, ja.
4: De forrige
2: var
4: det, de var.
2: Kjempe... Ja, ja, ja. Og de har jo kontakt med... Og det jo bare noen dager siden jeg sendte bildet til dem, for at da hadde Felix, eldstemann, på bursdagen sin, han var på tur og stod på ski. Ja. Og så videre sendte jeg bare et bilde, for det ikke sikkert han så god til å gjøre det. Så da sier jeg bare, håper det bra, og skriver de en melding innimellom.
1: Ja, det veldig hyggelig.
2: Ja, det synes jeg er så bra. Ja,
1: så er det jo besteforeldrene til barna dine, sånn at dere har jo alltid nemlig. Et bånd der.
2: Ja, så det synes jeg, jeg håper det fortsetter i fremtiden også, for det fantastiske folk. Gjermin og Grete oppe i Nittedalen.
1: Ja, da.
3: Gjermin har laget rekkverk hos meg, han har vært i smia hans.
1: Nå tok denne praten en rar vending.
3: Husker du vi sveisa opp den der bjelken i taket hjemme hos deg? Gjermin, jeg ordnet det. Du visste jo ikke hva du skulle gjøre.
1: Ok, det er i hvert fall høstferie, og vi kan i hvert fall si det sånn at flesteparten liker svigerforeldrene sine. 81% liker svigerforeldrene sine i Norge.
2: Ja, da.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har bommet med frukt? Hvem har bommet med frukt?
3: Ja, det har jeg gjort. Jeg skulle være litt ålreit. Det hender jo at datteren min på 7 år har med masse veninner hjem, og så lager jeg middag til de, og så tenkte jeg, nå skulle vi ha dessert, skulle ha fruktsalat. Ja. Bare handlet inn mango, ananas, kiwi, altså alt som var. Og så kom jeg hjem og sier sånn, jeg liker ikke ananas, jeg liker ikke mango, jeg liker ikke kiwi.
2: Nei.
3: Så sånn, jeg bomma helt med den fruktsalaten. Sånn, det var ikke én frukt som alle likte, skjønner du? Det var en som ikke likte den, en likte ikke den, en likte ikke den, så jeg kunne ikke blande det sammen, så det var bare styr. Jeg bomma helt på frukt.
2: Nei, jeg bommet styggelig med en clementin her, som jeg skulle da, hadde jeg kjøpt, en liten pose, og så skal jeg gi en til Geir, kaster den, treffer midt i brillene til Geir.
4: Nei, du klarer jo ikke å treffe med noe. Nei, da, det stemmer ikke det.
2: Jeg bommet jo på hendene dine.
4: Nei.
2: Husker du ikke dette?
4: Nei. Det er meg dette her. Dette her er på danskebåten. Unnskyld, på Kielferja. Det er jo sånn enarma banditter. Og der var, så jeg det at den her, nå er det ganske bra podd her.
2: Bra med frukt.
4: Nei, bra med, ja, for det kommer de der fruktene, vet du.
2: Ja.
4: Så, men så kunne du bremse, med den der armen.
3: Nei, det var aldri kunnet.
2: Bremse?
4: Jo, det var det på den, så kunne du bremse, men så var sitron og melon var så like, så jeg bremsa den på, melon, og så skulle jeg manglet én sitron. Så hadde jeg ikke sittet her i dag, for å si det sånn.
2: For å si det direkte rett ut.
3: Du har vært i Kiel enda.
2: Eirik fra Bergen, hva tenker du om det? Hvem har bommet med frukt, tror du?
5: Oi, nei, det har jo vært artig. Og så ser jeg deg hive en pose med clementiner på Geir.
2: Ja, det var bare én clementin ut av posen, altså.
5: Ja, men da var ikke det så spennende. Ja. Jeg kjenner meg litt igjen i historien til Kim da. Og spesielt med ananas, det er jo ikke eneste menneskemat.
2: Det
3: er jo det, er det beste i verden.
2: Ananas og kokos?
5: Nei, det er jo ikke. Nei. Si det.
2: Ananas.
5: Nei, jeg tror jeg går for Kim, jeg.
2: Du går

0: for Kim, ja, det er ikke riktig.
1: Nei, vet du, jeg skulle faktisk da hive en clementin til Geir, og så bare så,
2: det snakk om å treffe så grønnjævlig midt i trynet.
1: Dessverre har vi ikke opptak av det. Ja, ja, det var... Men heldigvis er det ikke dyre briller da, så det koster jo nærmest ingenting. Så det,
2: nei, da, akkurat der traff du.
1: Erik, du får Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du skal også da få et fint verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag på Vestlandet. God stemning.
3: Vi liker så.
1: Ha det.
3: Masse god stemning.
1: Ha det.
3: Ha det bra. Ha det.

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge, hvor vi da snakker høyt og tydelig og utydelig om shorts på fly.
3: Ja, vi er diskuterer det.
2: Ja, ja, vi gjør det.
3: Du synes ikke det greit med shorts på fly? Jeg tenker at folk kan få gjøre akkurat som de vil.
2: Ja, kan de egentlig det? Charlotte fra Bjørnefjorden. God morgen til deg, Charlotte.
4: God morgen.
2: Er det greit å fly med shorts?
4: Ja, jeg har overtenning i bilen hos deg. Når jeg hørte hva du klarte å prestere og si, så holdt jeg meg på å kjøre veien på vei til jobb. Jeg raser det. Du kan ikke ha sånne holdninger. Punkt 1. Jeg reiser nesten aldri med charter. Det sluttet meg for mange år siden.
2: Ja, ja.
4: Jeg er godt voksen. Og folk må jo få lov til å gå i det de har lyst til. Det er jo, hvor er du i verden? Hva parti stemmer du på, tenker jeg på? Altså, hallo,
2: dette har jo ikke med politikk å gjøre.
4: Jo, men holdningene dine sprer seg. Dette er ikke bra.
2: Det er ikke bra. Men hvorfor er det bra å fly med shorts? Det er jo ikke bra i det hele tatt. Hvor sitter folk?
4: Altså, hva ser galt med shorts? Altså, folk har fine shorts, stygge shorts. Hva søren betyr det for deg? Ja, for dere ser noe. Nei, dette er helt krise. Altså, du var middels på intelligensen, men nå er du langt underbar
2: i. Ja, men sant, hvis du, Charlotte, eller mannen din, synes en Umbro eller Adidas shorts er skikkelig fin, så er ikke det fint per definisjon, så du kan ikke liksom si at...
4: Per din definisjon.
2: Ja, men den er jo riktig.
4: Det er så gale. Du kan ikke si sånt. Det skaper dårlige holdninger i samfunnet.
2: Nei.
4: Det samme farsket. Jo, du, nå må du gi deg.
2: Altså.
4: Jeg har overtenning nå. Jeg hopper snart på 20. Seriøst, du kan ikke mene det. Altså, jeg hører på deg hver morgen. Jeg orker ikke mer hvis du fortsetter. Jeg får ikke
2: annet. Ja, men, Charlotte, av alle de tingene vi har holdt på i 16 år, hva i all verden er det du hisser seg opp om shorts på fly? Man skal bare ikke ha det.
4: Du, jeg reiste med et fly fra Sardinia til Oslo for 2 år siden.
2: Ja.
4: Der var representanter fra vår kjære kongefamilie.
2: Ja.
4: De satt bak meg på flyet, for jeg var en av de heldige som fikk sette på første rad uten at jeg hadde bedt om det.
2: Ja.
4: De satt på rad nummer 2. Hva tror du de kom gående i kronprinsen?
2: Kronprinsen? Han kom ikke shorts?
4: Han kom på flyet. Han hadde vært på ferie på Sardinia.
2: Ja.
4: Han kom i shorts.
3: Yes!
2: Nei, det nekter jeg. Nå bare finner på...
3: Charlotte, jeg har vært helt stille, fordi du har tatt over min rolle nå.
2: Nei, det der var lookalike, vet du.
3: Det er så deilig, Charlotte. Altså, jeg elsker deg. Jeg elsker at du ringer og bare tar rotta på Øyvind Loven i dag.
2: Charlotte, da var det ikke det, for kronprinsen skal alltid sitte foran på grunn av nødsituasjonen, så det er ikke riktig.
4: Nei, det gjorde han ikke, og jeg hilste på han høflig og ønsket han god dag. Men det vi bør gjøre med
2: det var Jonny fra Stovner.
4: Det er å bare sette deg på, inn på XXL, kjøpe en sånn Umbro-kjort som du elsker, og så sette deg på første fly til Gran Canaria, tur 3 ganger, så tenker jeg at typen blir en annen etter hvert.
3: Ja, jeg er så enig.
2: Men Charlotte, ikke kjøre av veien. Ikke gjør det, vær så snill.
4: Jeg kommer om opp på ferie nå, men jeg fikk så overtenning at jeg holdt på å dø.
5: Ja, dette var nydelig.
2: Uansett så likte jeg veldig godt at du ringte inn, Charlotte, og jeg ønsker deg hele mitt hjerte en god dag. Takk for at du hører på oss.
4: Veldig gøy å høre på dere.
2: Gøy at du ringte. Ha det godt da.
3: Ha det, Charlotte. Ha det. Tusen takk.
5: Overtenning. Hørte at han din i hvert fall, hørte at kongefamilien satt i shorts på fly.
3: Dette var så innmari prikken over inn for meg.
2: Er det greit å fly med shorts? Ring oss 082.
3: Kronprins Håkon finnes det i hvert fall.
2: Nei, det nekter jeg å tro på. Jeg nekter. Dette er Radio Norge. God morgen og fly fint hvis du skal ut og fly da. Med bukser eller shorts.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du aldri blir polfarer, og her plass nummer 10.
3: Du hater trekk!
2: Ja.
4: Klarer ikke det, hæler ikke trekk, altså.
2: Ja, det er bare en ting som er verre, det er gjennomtrekk.
4: Ja, det er mye.
2: Plass nummer 9.
4: Du får helt klevs i soveposen, altså.
2: Fy fader!
4: Den der glidelåsen helt opp. Nei.
2: Ja, du hadde jo Jungle Iglo, og den fikk du i duo, sånn at du kunne ha...
4: Havreng?
2: Ja, ha med, sånn at du... Ja, det er sant. Ja.
5: Det er jo lurt, da holder man i varmen.
2: Men tegn på at du aldri blir polfarer, da. Plass nummer 8.
4: Du klarer rett og slett ikke uten frisk koriander og morkelskum.
2: Ja, da er det ikke sikkert du skal bli polfarer.
4: Nei, jeg tror ikke det, altså.
2: Jeg vil, hva heter disse her sånn posegreiene? Real turmat.
4: Ja, plass, med morkelskum.
2: Med morkelskum. Plass nummer 7.
4: Du tror pulk bare er noe du putter barna oppi.
5: Ja. Er ikke det?
4: Ja, som baby voksepose og pulk.
2: Plass nummer 6.
4: Du får utslett av gnagsårplaster. Ja. Altså, du reagerer så negativt.
2: Du er kompidintolerant.
4: Ja.
2: Da blir du ikke polfarer. Plass nummer 5.
4: Du orker simpelthen ikke samme middag 2 dager på rad.
5: Ja, da blir det vanskelig.
2: Da blir du ikke polfarer. Plass nummer 4.
4: Du er allergisk mot hund. Ja. Og ull.
2: Ja, ull og hund.
4: Nei.
2: Blir ikke polfarer da.
4: Du kan ha sånn nakenhund, det blir liksom ikke det samme.
2: Nei, det er jo ikke det.
5: Jeg tror ikke de klarer seg
4: for
5: så bra.
4: For den du har ull på, det er du allergisk mot hund. Nei, blir litt.
2: Det blir mye greier her. Plass nummer 3.
4: Du synes Pingu er en dust.
2: Pingu. Det er en fin. Pingu. Plass nummer 2.
4: Mobilen din slår seg jo av i kulla, altså.
5: Ja, det er, da blir du bare kjedelig.
2: Ja, det blir kjedelig det, altså. Jeg skjønner det. Og plass nummer 1, og topp 10-listen vår, tegn på at du aldri blir polfarer. Plass nummer 1.
4: Ditt pol ligger på Manglerud senteret!
2: Hei!
5: Og mitt er på Rortune. Hvor er ditt av loven?
2: Jeg vet hva søren, jeg. Aker Brygge. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du aldri blir polfarer. God morgen!

0: Takk til The Beatles. Alltid takk til The Beatles. Vi har med oss Christian fra 60-tallet. På 70-tallet møter han Arvid Johansen. Hei, Arvid.
1: Hei, hei.
0: Hei, og hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Hvor ringer du fra, Arvid?
1: Jeg nå I Råde I Østfold.
0: Aha. Betyr det at du ikke pleier å være I Råde?
1: Ja, jeg her mest om sommeren på en svær som mobile home som vi har stående her.
0: Ok. Ja, jeg kjenner flere gode mennesker som bor på Råde, så jeg regner med at det fint der I dag også. Men du jo ikke derfra, du fra hvor?
1: Ja, jeg bor på Bærumsverk.
0: Bærumsverk. Og så du flink til å trene?
1: Ja, jeg trener en god del.
0: Ja. Det for å komme unna noe, eller det for å slippe å få skavanker?
1: Nei, det vel helst det siste.
0: Ja, ikke sant. Det bra både for kropp og sjel, og ikke minst hodet. Det fint. Musikalsk favoritt, Arvid?
1: Ja, der har jeg satset på Beatles.
0: Ja, det pleier å gå greit det, altså. Har du noe hjelp I dag?
1: Nei.
0: Nei. Da får vi se, der det to soloartister. Jeg ønsker både Christian og Arvid, og alle som hører på, lykke til. Spørsmålene kommer her, dere svarer til Lotte. Spørsmål 1. Hvem sang I Will Survive I 1978? Hvem sang I Will Survive I 1978? Spørsmål 2. Hvilken gruppe ga ut Won't Get Fooled Again? Hvilken gruppe ga ut Won't Get Fooled Again? Og siden siste sending, ja, det har jeg aldri brydd meg om, jeg har alltid spilt det jeg har hatt lyst til å spille. Nå spiller jeg denne, for det har jeg lyst til. Hvem kan dette være?

0: favorittband fra 70-tallet for min del. Vi har med oss Christian og Arvid. Arvid, du utfordrer, starter med deg. Hvem sang I Will Survive 1978?
1: Der har jeg satset på Gloria Gaynor.
0: Gloria Gaynor kan man innimellom satse på. Christian?
1: Ja, Gloria Gaynor.
0: Det er helt korrekt, mine herrer. Gloria Gaynor, I Will Survive. 1-1. Christian, hvilken gruppe ga et Won't Get Fooled Again? Denne kan du.
1: The Who.
0: ja. Arvid?
1: Ja, det hadde jeg glemt, men det stemmer nok at det The Who, ja.
0: Det stemmer nok definitivt. The Who, Won't Get Fooled Again, 2-1 til Christian. Og til slutt, Arvid, hvem var det vi hørte?
1: Det trodde jeg kanskje var The Clash.
0: Ja, det var litt før The Clash, selv om det litt ute i diskografien deres, denne låten her også. Christian, husker du hvem det var?
1: Jeg satte på Slade.
0: Det Slade og den lett profetiske Thanks for the memory, wham bam, thank you ma'am. Slade korrekt. 3-1 til Christian, og da det ren akademisk interesse. Jeg tipper at både Arvid og Christian kan denne. Nok en favoritt kommer her. Alt for lite spilt på norsk radio. Hvem dette? Fornavn først.

0: Hvem kan dette være, mon tro? Vi har med oss Christian og Frank. Frank starter med deg. Hvem skapte brudulje med dra til helvete?
1: Ja, det var jo Beranek.
0: Beranek. Christian?
2: Ja, jeg svarte det samme.
0: Det helt korrekt. Det var Espen som sto for en ordentlig kioskvelter der, altså. Siden har det gått bra for guttungen, det må man si. Christian, spørsmål 2. Hvem sang When the going gets tough, the tough get going?
2: Billy Ocean.
0: Billy Ocean, Frank?
1: Helt enig, Billy Ocean.
0: Billy Ocean korrekt, min herrer. 2-2. Og til slutt, Christian, hvem var det vi hørte?
2: Ja, jeg tippet på Culture Club.
0: Ja, ok. Det, ja, jeg skjønner i og for seg hvorfor du sier det, men det ikke det. Det, var en, det en relasjon her til noe vi har spilt tidligere i dag. Frank, hvem var det?
1: Ja, det var jo unge Julian Lennon.
0: Så mye du kan.
1: Umiskjennelig en Lennon-aktig stemme der.
0: Ja, du hører jo at han sin fars sønn. Det noen som får lov til å synge som Lennon, så jo han selvfølgelig. Too late for goodbyes med Julian Lennon. 3-2 til Frank. Det blir en, kanskje en duell, eller så tar vi med oss Frank videre. Skal spille nok en liten favoritt fra dette tiåret. Jeg lurer på om dere vet hvem dette altså hvem dette, fornavn først.

0: Takk til Crowded House og Don't Dream, It's Over. Vi kommet frem til 90-tallet, har med oss Frank Marstock, som holder seg, og han møter Kari Baklid. Hei, Kari!
1: Hei, Finn!
0: Hei, og hjertelig velkommen!
1: Tusen takk!
0: Hvor skal vi nå?
1: Hvor vi skal? Vi skal til Kongsberg.
0: Selvfølgelig skal vi til Kongsberg.
1: Ja.
0: Ja, noe annet skulle tatt seg ut. For der du født og oppvokst.
1: Ja, jeg faktisk.
0: Det det. Så fint. Hva driver du med?
1: Jeg pensjonist.
0: Jaha. Det betyr at du kan gjøre nesten hva du vil, da?
1: Ja. Ja. Hva jeg vil, når jeg vil. Og hvor sakte eller fort jeg vil.
0: Der du god, Kari.
1: Der det.
0: Ja, det bra. Har du noe hjelp I dag?
1: Det har jeg heldigvis.
0: Mm-hmm.
1: Jeg liker akkurat 90-tallet var vel stort sett preget av... bleieskift og ammetolking, men jeg har mannen min.
0: Du har mannen din.
1: Jeg har nært til hjelp, men jeg har to av barna da.
0: Ja, ah, det kan kanskje hjelpe litt her.
1: Ja, ikke bare litt, ja. Tror jeg.
0: Ok. en musikalsk favoritt, Kari.
1: Ja, vanskelig, men jeg har landet på Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. Ja,
1: det skal bra.
0: Ja, ja, jeg jo helt enig med deg. Ja. Men så fint da. Ønsker vi hele Kongsberg-gjengen lykke til. Frank, du møter en gjeng...
2: Jeg forstår det. Jeg klar, ja.
0: Mine venner, følgende spørsmål. 1. Hvem sang All About The Money? All About The Money. Spørsmål 2. Hvilken gitarrist fikk en hit med Cold Day In Hell? Hvilken gitarrist fikk en hit med Cold Day In Hell? Og så skal jeg spille en... Og så skal jeg spille denne. Hvem dette? Lykke til!

0: Vi nærmer oss slutten. Vi har med oss Geir og vi har med oss Frank. Geir starter med deg. Hvem fikk en hit med Don't Lie I 2005?
1: Det skudd fra ofte. Jeg har virkelig ikke peiling, så jeg gjettet på Britney Spears.
0: Ok. Frank, hva svarte du?
2: Jeg tror det var Black Eyed Peas.
0: Hvorfor tror du det?
2: Jeg tror det fyrtårnet har magiske ender, tror jeg. Det kommer bare inn I bølger her.
0: De første som var med I dag var på syre. Som åpenbart et sted, så jeg nevner bare det. Men Frank helt rett, det var Black Eyed Peas. 1-0 til Frank. Frank, hvem sang Don't Stop the Music I 2006?
2: Det var Rihanna.
0: Rihanna. Geir?
1: Helt enig.
0: Jeg også helt enig. 2-1 til Frank. Geir, til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Lily Allen.
0: Lily Allen. Frank?
2: Fuck you, Lily Allen.
0: Det helt korrekt. Lily Allen med fuck you. Det betyr at stillingen 3-2 til Geir. Det En låt igjen I popquiz-historie.
1: Ikke
0: 3-2
1: til meg.
0: Ikke 3-2 til Frank, ja. Sorry. Der kan du se. Pensionist allerede. 3-2 til Frank. Jeg skal spille en låt. Betimelig låt. Jeg lurer på om dere vet hvem dette Husk fornavn først.

0: Frank?
1: Tom Petty.
0: Selvfølgelig er det Tom Petty. Tom Petty and the Heartbreakers og The Last DJ. Det betyr at vi ved veis ende. Geir, takk skal du ha. En ny kopp på vei til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, Frank, hva skal vi si? Vi ferdige. Vi helt ferdige.
1: Jeg sjokkert.
0: Imponerende.
1: Men jeg må få lov å si, Finn, takk til deg, fordi at du har brakt oss, meg og mange andre så mye kul musikk, så mye bra stunder, så mye latter, og jeg håper vi ses ved en annen korsvei.
0: Det håper jeg også, Frank. Tusen takk for hyggelig ord. Gleden har vært helt på min side. Ha et godt liv, Frank.
1: Takk, det samme til deg.
0: Takk skal du ha. Da det klart for rulletekst. Du verden, her kommer hele familien.
2: Det siste sending, Finn.
0: Ja.
2: Jeg har kjøpt en liten blomst til deg, jeg.
0: Ja, men du har ikke penger til det, du.
2: Jeg har jo det, på grunn av deg har jeg jobb. Det må du ikke glemme. Åh.
0: Tusen takk, Lotte, for en vakker bukett.
2: Du vakker.
0: Tusen takk.
2: Vær så god, og takk selv, herregud. What a ride,
0: ja.
2: My friend. I dag så har vi tekniker Arnt Egil Nordlien, produsent Lotte Lise Halvorsen og superstjerne Finn Bjelke.
0: Ja, men hvem du har ved ditt side?
3: En som har lært å lese gjennom alle disse årene. Siste rulletekst, tenk det. Det har vært mange år. Jeg tror vi veldig mange som sier at vi Det blir rørt.
2: Ja, ja, ja.
3: Veldig stolt av deg. Tenk så mange lørdager du har offret. Så mange frokoster du ikke har vært der. Og det som egentlig trist tenk så mange frokoster du har gått glipp av og høre på Finn Bjelkes popkiss. Tenk så mange hjem i Norge som har hatt den tradisjonen i så mange år. Og jeg tror jeg snakker på vegne av veldig mange at det en trist dag i dag og en æra og en epoke som over. Takk, pappa og Finn Bjelke.
4: Takk, Finn.
0: Selv takk, Arnt Egil.
4: Jeg må bare si, første gang vi jobbet sammen faktisk ganske nøyaktig 30 år siden.
0: Oi.
4: Eller lenge siden. Yep.
3: Det lenge.
4: Takk for mange fine år.
0: Takk.

Michael Sembello. Vi skal fortsette å nyte god musikken gjennom denne lørdags ettermiddagen. Det jo som det skal være det når det helg og man kan slappe litt ekstra av. Ja, så det jo også for mange da, starten på sommerferien for 2026. At dette skal bli så deilig da. En dame som ikke tar helt sommerferie, kan det se ut til. Det neste

0: True Colors, Cyndi Lauper, på Radio Norge. Det flere ting man kan nevne I anledning dagens dato også. Jeg ser jo at Agnete Saba har bursdag, Post Malone, som ikke helt ukjent, har også bursdag, det samme Thomas Gjertsen, skal vi se. Ja, vi kommer selvfølgelig ikke unna om selveste dronningen vår. Dronning Sonja, hun har også bursdag I dag, og da har jeg vel kanskje fått med de aller mest kjente. Gratulerer med dagen da, hvis du også har bursdag I dag. Topp 1000-arkivet rett rundt hørnet. Vi skal få med oss Queen vi før det.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brudkjole og en annen I en dress eller noe.
2: Nei, det ikke brudkjole.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kan bare bruge klæder og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Diana kommer på kino 10. juli.
6: Havet valgte meg av en grunn.
7: Jeg passer på deg.
6: Nå redder vi verden.
8: Jeg Diana!
5: Disneys Diana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.